Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovis, per passionem et crucem ad resurrectionem.

et exitori monachorum, qui in persecutione arabica ad Christiani fidei professione interenti sum. Antiochie, sanctorum martyrum Petri diaconi et Hermogenes, qui eius den Petri erat minister. In Africa, natalis beate Maparici, martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in epistola ad martyr confessores, cum aliis gloribus martyrio coronatus est. Ibi ben sanctorum martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia Sancti Pantaviti Episcopi, Tertone, Sancti Innocenti Episcopi et Confessori,

Letus et Cepi. In monasterio Casse Dei, Claremontane Diocesis, in Gallia, Sancti Roberti Confessoris, qui eustem monasterii conditor et primus abbas exidi, et alivia leon, donem orum sanctorum martyrum et confessorum ad te sanctam vire.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis